làm đã kỳ hồ ta ở lúc cùng con thôi cháu sám phần kèn phò cháu phan xà du càn tương tàn leo lâu cầm

0: không mà đừng chống tên này. Ờ. Ủa, đúng.
1: Hả?
0: Lẹ, anh nhàng lúc anh nhàng nhò nhòn, nó xưa anh nhàng nhò nhòn nè.
1: Anh, nha cả.
0: Anh nhàng lúc.
1: Anh, nhớ nhờ.
0: Anh nhàng ha.
1: Chín nội.
0: Ủa, nhàng đây là lúc nào anh chín rất sợ luôn nè.
1: Mà chạy anh à.
0: Hả?
1: Bùm, về lá khó bay trồng chốt trồng chạc má mà mì nhàng chín có phương mạnh nè lò.
0: Ờ, anh kìa.
1: Nè.
0: Hả?
1: Đúng. Có mì phải hẳn cả hóa chồng khốn nha cả.
0: Chồng khốn này nè.
1: À, bay này đi hả?
0: Bay bay khử đi bộ.
1: À, chúc bay khử đi.
0: À,
1: nào,
0: à,
1: pha họ bay đi nào.
0: À,
1: bà cho nó cả sáng nói bà. Bà bỏ phải nhờ, bà bỏ phải nhá.
0: Lung nè, xem khăn lung nè.
1: Cái nè, cái trái nè.
0: Bà.

0: ông ngoại,
1: giang dễ.
0: Anh nhận bên giang dễ nè.
1: Ồ, giang dễ, cấp giang dây nó bật hư cảnh anh đi.
0: Lúng ngu ní lúng kín cơ nè.
1: Ba, chị thô khoảng mạc.
0: Ừ, nhận ngu lượm hả?
1: Kín.
0: Ngu hầu.
1: Đây.
0: Ngu cánh bao.
1: Nhọt nhiệm.
0: Ngu xỉn.
1: Nhiệm nhọt.
0: Ngu cánh bong.
1: Chấm liềm.
0: Ngu say.
1: Chấm nết.
0: Ngu mạnh.
1: Ồ, kín đây cả. Ừ. Ồ, nà liềm nà môn kín đây mất.
0: Ừ, ừ.
1: Bơn phá nà phèn dính. Giang điêu chi lúng kín bà đây.
0: Lúng kín bà đây khứa nhận.
1: Hà nọ. ยืนกำมีดแปงหน้างอจังปากหักฮะน่ะ
2: ขันเล่ามากินแม่เท่าองพอสักกรรมกะเจ้ามีดสวกจะเป็นหูพองแพทย์แท้กะมอ
1: เฮ้